Mehrat faikolo ai pe a so na si pe ko Jones Industry fa manato to ai pe ke ak motor go ke fa se si ho mo nga hinau nau langa ma ma ko to a to nga hinau nau langa ya ko ni pe mehrat faikolo ko ya a Jones Industry ke no fa gi ki ha to no mai pe ke ma faikolo ma fa fa tongi a to I hala ta fa ha wi to fo ka pe he ke ma wa ko ni hala welinga to ni ilo to nuk alofa pe ko fe tu tak mai pe ke ma fi ka telefon ni valuo noa hiva valni manoa valuo noa hiva valni manoa ke no fa ka I ki